sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits! Sikat! Magnum Hits! Sikat! Hits!